Manche kwe oba omi, eko manche kwe babale forisha, eko manche kwe babale forisha, eko manche kwe babale forisha. Baba golo fie imbelo na, aina go epo golo.